қайрайсан асла, қайрайсан бір құшсыз, айтмайсан асла, лавлары балдайсан, алдайсан ама, ама қачан таслым болып сен, сен келесан, ама қачан таслым